Iz Slovenske tiskovne agencije, njihov spletne strani sta znanost. Poleti se bo zaključil projekt Krass for Us, s katerim želijo partnerji ohranjati in obnavljati biotsko raznovrstnost na čezmejnem Krasu. Srečali so se v parku Škocjanske jame, kjer so pregledali dosedanje uresničevanje ukrepov in aktivnosti povezanih s spremljanjem stanja bioindikatorskih in krovnih vrst. Srečanje je bilo posvečeno osrednjim temam v pripravljene skupne strategije za varstvo in trajnostno upravljanje kraškega prostora, ki jo pripravljajo ob zaključku projekta. Strategija bo javno objavljena in bo lahko služila kot podlaga za morebitne pripravo ukrepov za izboljšave in bolj trajnostno upravljanje okolja. Cilj projekta, ki so ga pričeli aprila leta 2024 in se zaključuje letošnjega avgusta, je doseči nove strategije, ki bi območju omogočile trajnostni razvoj, ki bo po eni strani omogočil lokalnem uporabniku, predvsem izvajalcem primarnih dejavnosti, kot so kmetijstvo in gozdarstvo, možnosti uporabe biomase kot energije, ter po drugi strani omogočil razvoj in ohranjanje biodiverzitete. Čezmejno sodelovanje omogoča delitev skupnih pristopov, spremljanja in ukrepov za zaščito podobnih čezmejnih habitatov na Krasu. Pri projektu sodelujejo trije partnerji iz Slovenije in eden iz Italije. Vrednost projekta, ki je sofinanciran iz programa Interreg 6A Italija-Slovenija leta 2021-2027 je 850 tisoč evrov. Projekt Krass for Us obravnava čezmejni Kras kot enoten ekološki sistem. Biotska raznovrstnost Krasa je tesno povezana s pokrajino, ki so jo skozi čas oblikovale kmetijske in pastirske prakse ter preplet človeških dejavnosti in naravnih sistemov. Spremembe v rabi tal, opuščanje tradicionalnih dejavnosti in vplivi podnebnih sprememb danes vse bolj ogrožajo ravnovesje. Na tem območju so že prej spremljali populacijo metulja barjanski okrček, ki je zelo ogrožen. Izvajamo pa tudi druge raziskave. Videli smo, da je požar prizadel velik del te populacije, je začetek projekta za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila vodja projekta Sara Zupan iz Univerze na Primorskem.

Na spätnej strane Slovenské tiskovné agencie ne, ale ja pojasňuje nasledný mýt. EU je opustila ideju o knitvi premýkania úre dvakrát letno. Skoraj desetletie po začetku rozpráv v Európskej únii še vedno ni dogovora o tem, ali naj Európsku úniu odpraví sezonsko premýkanie úre in katerý čas by države uporabljale, poletnega ali zimskega. Sprva burne polemike o tem so bolj ali manj potihnile, vendar pa Evropska komisija ideje o oknitvi premikanja ure očitno ni opustila. Saj vztraja pri predlogu, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urnih kazalcev dvakrat letno. V Evropski uniji je sredi poletja leta 2018 završala napoved tedanjega predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, da bi komisija predlagala odpravo premikanja ure dvakrat na leto že v letu 2019. Podrobneje je predlog, ki ga je sprožila spletna anketa na ravni Evropske unije, v kateri je 84% udeležencev podprlo ukinitev premikanja časa, na to predstavila takratna evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc. Kot je pojasnila, naj bi se države same odločile, ali bodo za stalno uvedle poletni ali zimski čas. Zadnji obvezni premik ure na poletni čas bi bil 31. marca leta 2019, na zimski pa 27. oktobra leta 2019. Te napovedi se niso uresničile. Evropski parlament pa je na to leta 2019 podprl odpravo premikanje ure v letu 2021. A so tudi ti načrti padli v vodo, poleg razhajanj članic glede tega, kateri čas uveljaviti, so jih med drugim prekrižali COVID-na ter NATO energetska kriza in draginja v začetku tega desetletja. Razprave o sezonskem premikanju ure so na to v Evropski uniji bolj ali manj potihnile. V ponedeljek pa je evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostos v razpravi s pristojnimi ministri držav članic v Luksemburgu izjavil, da premikanje ure ni več upravičeno. Zavzel se je, da bi pri obravnavi predloga komisije vendarle prišlo do premika in napovedal, da si bo v pogovorih z evropskimi poslanci in državami članicami prizadeval za pragmatično in trajno rešitev za vse Evropejce. Vendar konkretnih nadaljnih korakov ni obelodanil. V Evropski uniji velja ureditev poletnega časa od leta 1980, kar zagotavlja enoten pristop glede premikanja ure na enotnem trgu. Članice Evropske unije so sicer razvršene v tri različne časovne pasove, poletni čas pa so uvedle, da bi prihranile energijo predvsem v času vojne ali med naftno krizo v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Za 17 članic Unije, tudi Slovenijo, velja srednje evropski čas, za Irsko in Portugalsko zahodno evropski čas, tu je plus ena ura, za Bolgarijo, Cipr, Estonijo, Finsko, Grčijo, Latvijo, Litvo in Romunija pa vzhodno evropski čas, tu je minus ena ura.

Dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol treh in se moram za danes od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7. uri pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Dobar dan od Rosemary.